byokulya okulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu ittaka libali abantu ba Uganda kandi balitunda kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohali ogw'ittaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obuyingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'ittaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikoro y'ekicweka eki. Baitu ekyokusaarwa abantu abalikukira obuyingi.